0: מרחום. נותנים צורה פלא יאלו, בו מסוג מוציא דידי יענה, מרצו הכל נחרק יעברת, מסוג מונט חייל אחורה ככה נוג בלילנג רדו אחר, כתאה, חודו מדיסה, כדי דימלה, חות למולן דין. דימלה, חות למולן דין. קוץ, מה לבה, אונו לכו סווית, וכיצר כמעבה נחצה כמעלה, פלא, קוץ יענה לכו סווית, ועדירה מרקו מונט לו, I love a lot of taula kakwa. Yeah, yeah, no. Utsama, yeah, no. Wow, bukiwa. Lata di taula everywhere. Yeah, no. Bamu yitzi khore. Ke kono kono ke ngaka. Ke tarantepe. Ma kotle yi kotle la. Yeah, yeah, no. Di taula za di tsuring. Di leswe. Yeah, yeah, no. Utaba kotle le fatse katsona. Yi kotle la ka di taula. Fela batla ka solutionar. No. Kotla. Kudira khala yana. Tante vele oru kudira khala yana. Tante bela gore go dira gala yana direction e tante bela gore right tsake ya robotsa tsela mo go yana ke the soccer compass ke mo super tsela ba bolo ya ya no ya nam fo ne lar no to fan of famous way to ke dira gore dilo di diragale ke a di diragatsa ya no ke tlo mo tswara mretsi ya no ke jile na kwa ga gana tsantse bele gore mo tsentse ka metse se ama se membra ga ura bo super ya no ka solo fela ore valentine ya no ntsa shapa wajikaji ka batla ho latlala ka lightning ya no ya watan latala kala diare coach cola in 2 are you tso tso tletsa di aperitsi a mona
1: ai bose leng khonne a ke letsapa fela le lempitheletse mo letsatsi la gompieno ka lebaka la tsele telele e ke etsa beileng bo khutlo o papeke me fela ai ke gorogile sentle ke tsamaile sentle ka go se wethu ka kwa apere mapetla dine dipoa shaba tournament ke itirile me fela ke gorogile sentle nkhonne tla ke leboge mo letsatsing la gompieno.